0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد ومن تصريحات نتنياهو كذلك بالنسبة للموقف تجاه ما يحدث مع إيران وكذلك الالتزام بعدم الانسحاب من غزة وأيضا من الأراضي اللبنانية. ونتنياهو بعد تقريبا 24 ساعة وقد يكون أكثر من إعلان الولايات المتحدة عن التوصل إلى اتفاق ظهر أمام الجمهور في مؤتمر صحفي يدافع عن موقفه وعن قراراته وأنه اهتم بالمصالح الإسرائيلية والحديث أيضا عن الأهداف التي حددت لهذه الحرب بعض ما ورد في حديث رئيس الحكومة.
1: عموكوت سبيب مدينة إسرائيل עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי השבעה באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו, לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להערך לטבח קרוב לאזרחינו. היום לוחמי צהל הגיבורים חוצצים בין המחבלים לאזרחינו. ובעצם מה שעשינו, שינינו את כל תורת הביטחון שלנו.
0: إذن لا انسحاب وتواجد إسرائيلي للجنود في المناطق للفصل بين من يصفهم بالإرهابيين وبين المواطنين الإسرائيليين. مشاهد دافيدوفيتش شيفروش فورم كافا يموت روش هماتسا يزويت متياشي شرام لخا بوكر توف
2: بوكر أوزك
0: زو عم تسيقوت مبخينات خيم ما تقوفا
2: شما كل
0: الناس
2: يودين شيش ميليون إسرائيليين אפשר לרדת לתחתית שעולה, ומשם אי אפשר יותר נמוך. עכשיו אני מבין שאפשר תמיד יותר נמוך, ואין תחתית. הבור הוא כזה עמוק שאתה לא רואה את הקצה שלו. מה שאנחנו רואים כאן, זה פשוט, שוב פעם, ריטואל שחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו, וחוזר על עצמו. שאנחנו מקים בחיזבאללה, מקים בחיזבאללה, מספרים על הניצחון המוחלט, וחוזרים שוב פעם, חלילה וחלילה, שוב פעם לריטואל הזה, שתושבי הצפון בני ערובה בידי ארגון טרור.
0: למה בני ערובה? כשראש הממשלה אומר לך, יש לך עכשיו אזור חיץ, יש כוחות בתוך השטח הלבנוני, עשרות כפרים הרוסים, חיזבאללה מורתב, יש עכשיו הסכם שגם ימנע ממנו כל ירי, ובעצם מה אתה מצפה? לכבוש את כל שטח לבנון, ככה שנסביר למאזינים מה הציפייה? כי יושב ראש פורום קו העימות.
2: ראש הממשלה הצהיר ניצחון מוחלט. זה ניצחון מוחלט? אני שואל אותך. זה ניצחון מוחלט? זה ניצחון פירוס. זה לא ניצחון מוחלט. זה סיטואציה של ריטואל חוזר ונשנה של 40 שנים החולפות. שאנחנו מקים בחיזבאללה, וחיזבאללה עוד פעם עוגר כוחות, ושוב פעם יחזור, ושוב פעם יאיים על היישובים שלנו, ושוב פעם ישלח טילים, ושוב פעם יגרום לילדים שלנו להיות... בפחד מתמיד ולחיות בחיים לא חיים.
0: אז מה האלטרנטיבה?
2: האלטרנטיבה היחידה היא שמה שמתחילים צריך לסיים. אין חצי הריון, לא קיים בטבע כזה ריק, אין מושג כזה וקום בטבע. מי שחושב שהחיזבאללה לא יתעצם, לא יודע על מה הוא סך. וקום יש רק במעבדות. לווקום הזה שכרגע קורה,

0: באמת יש הרבה כבוד לנשיא טראמפ, אבל מה שהוא כרגע מייצר זה מציאות כאוטית שעוד נשלם עליה מחיר יקר מאוד. אנחנו מודים לו על מה שהוא עשה ועל התמיכה הגדולה שלו בכל מה שקשור לאיראן, אבל גם אתה רואה את הסיפור הזה של איראן שהוא גם הוא חצי אפוי או חצי לא גמור. ה-CIA מזהירים שהאיראנים שוב פעם יוליכו שולל את כולם ושוב פעם לא יקצו את מה שהובטח, שיוציאו את האורניום וישמידו אותו. אז אנחנו עם הרבה סימני שאלה ועם פחות סימני קריאה. אם דיברנו על ריסוק, ריטוש, חיסול, אנחנו עם סימן שאלה אחת
1: גדול. אבל כדי להשיג את מה שאתה אומר, יכול להיות שאתה חוזר שוב ללבנון לעוד שנים ארוכות, ואני שמעתי לא מעט אנשים, כולל מפקדים שהיו שם בתוך השטח, שישראל לא מוכנה לסבול עוד 18-20 שנה, ועוד מלחמת התשה, וכל יום הרוגים ופצועים בקרב החיילים. גם המשפחות, גם החברה הישראלית לא תקבל זאת, עם כל הכבוד למושי דודוביץ' ולפורום קו העימות.
0: תגיד לי, ג'קי, אתה מאמין ש... החיזבאללה או ארגוני טרור אחרים שעדיין שורדים או שרועים בתוך לבנון, חמאס לבנון ועוד ארגונים טרוריסטים אחרים שאנחנו מכירים אותם, יסכימו או ייתנו יד לכך שצהל יימצא ברצועת הביטחון בתוך לבנון?
1: לא, זה תהיה, בעצם יגידו יש שם שטח כבוש ויש לנו זכות להתנגד. זה משוואה מאוד מקוערת בכל העולם.
0: כן, כן, אז הזכות להתנגד הזאת תתפתח שוב פעם לאיום על היישובים שלנו, ושוב פעם אנחנו נחטוף, ושוב פעם היישובים שלנו ייכנסו למגננה, ושוב פעם הילדים שלנו ימשיכו את אותו ריטואל.
1: אתה ראש רשות, אבל אתה יודע, יגידו לך מה אלטרנטיבה, בעצם להביא צבא לבנון לקו הגבול, אז יגידו, נו, זה לא צבא, וזה צופי מול החיזבאללה ומול מה שאפשר. אז יש פה בעיה שהיא לא פתירה, כי זה גם בתוך הסוגיה הלבנונית הפנימית, והרבה מאוד אלמנטים שאי אפשר לשנות תוך חודש, חודשיים.
0: ג'קי, הדאגה הראשונית שלי, כראש רשות, וכשראש פורום קווים אותי לביטחון תושבינו ולהסרת האיום, ואולי הדבר החשוב מכל זה יצירת מציאות שחוסר הוודאות הופך להיות לוודאות. מה שקורה כרגע, אותה משוואה שדיבר עליה ראש הממשלה אתמול, הסרנו את הפחד, חבר'ה, זה תלישות מלהבין מה קורה פה בצפון. כן. איזה פחד הוא שר? שיבואו כל שרי ממשלת ישראל, כולל השר מיקי זוהר שהציר אתמול ניצחון מוחלט, הוא וחבריו ובני משפחתו, שיגור בחניתה, שיגור בשטולה, שיגור במטולה, ואז יגיד לי ניצחנו ניצחון מוחלט.
1: אגב, מבחינת תוכניות ממשלה לתמוך בצפון כולל הטבות מס, איפה אנחנו עומדים?
0: אתמול הייתי בכנסת עוד סיטואציה מביכה, שלא לומר גרוטסקית, עד כדי זילות של הבנה מה זה שליחות של אנשי ציבור. מעלים סעיף בוועדת כספים, כשהכנסת כבר מסיימת את פרק שליחותה, על הטבות מס ליישוב ערב אל הרמשה. הרי אני עשור כמעט, 8 שנים זועק וצועק, על קו העימות בכלל ועל ערב אל הרמשה כסמל ליישוב בדואי על הגבול שמקבל הטבות מס פחותות מיישובים במרכז הארץ, ואתמול העלו את הסוגיה הזאת. זה לא יותר מבדיחה רע, ובמקרה הטוב ניסיון נועל לייצר, אני קורא לזה,
1: זאת אומרת, זה לא, אני בין השורות אני אומר שזה לא עבר.
0: לא רק שזה לא עבר, זה אפילו לא דגדג לאף אחד, זה סתם פשוט להעלות את אנשי ערב אל הרמשה לירושלים ולצחוק להם בפנים, ופשוט לומר להם, אתם שחקנים בתיאטרון האבסורד של החיים. וזה המציאות שאנחנו חיים בה, ואני מקווה
1: אגב, מאוד. אגב, זו נקודה מעניינת, ערב אל הרמשה מקבלת אותה הטבת מס כמו אדמית, שזה במרחק של 2 דקות הליכה, או יש לאדמית מקבלים יותר מערב אל הרמשה?
0: לא, ערב אל הרמשה מקבלת אותה דבר כמו אדמית, וערב אל הרמשה שמקבלת פחות מיישובים שנמצאים 15 או 20.
1: זאת אומרת, ערב אל הרמשה שפחות משלומי.

0: יוצאים מפה, אז בעצם אין איום יותר על איראן, המצב משתנה.
1: וכמה אתה צריך חנייה בכל זה? כאילו, שדה תעופה חייב להיות גם, יש בו חניון למטוסים? ככה זה או זה סוג של...
0: הבעיה של שדה התעופה זה החניון של המטוסים, לא של המכוניות. יש כמה צווארי בקבוק בשדות תעופה שמגבילים את היקף הפעילות. יש כמה כאלה, ואחד מהם, צוואר בקבוק רציני ביותר, זה מספר החניות של מטוסים. בנתב"ג יש משהו בסדר גודל של 120 חניות של מטוסים. צריך להבין שמטוסים לא יכולים לעמוד שם, כי כל הזמן צריכה להיות תחלופה. מטוס נוחת, מורידים נוסעים, מנקים אותו, מתדלקים אותו, מטפלים בו.
1: מבחינתך החניה זה גם מה שמגיע לשרוול, או זה כל מיני רכבות שהמטוס שלא אמור להכל?
0: לא, זה כולל השרוולים. החניות של השרוולים זה VIP. זה בכלל אין מה לדבר. זה עוד יותר בעייתי ועוד יותר מוגבל. אני מדבר על סך כל החניות, כולל אלה שבשרוולים. ולכן ברגע שחצי או אפילו יותר, נכון לרגע זה, מהחניות תפוסות, אז אותו צוואר בקבוק הופך להיות בעצם למה שמגביל את היקף הפעילות. עכשיו, צריך לזכור שבחורף ובשנה שעברה וכולי, ממילא לא היה ביקוש לטיסות רבות, כי החברות התעופה הלא ישראליות לא טסו, ולכן אפשר היה אולי להסתפק בחצי, גם לא, כי צריך לזכור ש... כמות המטוסים הישראלים שפועלת בנתב"ג היא 70 בערך, 70 מטוסי נוסעים ישראלים. אין 70 חניות בכלל. זאת אומרת, יש מועדים שבהם מטוסים ישראלים צריכים לחנות בחול בשביל לבוא ולהטיס מפה נוסעים, כי הם לא יכולים לעמוד פה.
1: עכשיו, זה אומר ששאר השדות התעופה, גם הצבאים, שכמובן לגבי פרטיהם אנחנו לא כל כך יודעים, מלאים, או יש מישהו החליט שנתב"ג יהיה החנייה? זאת אומרת, יש פה סוגיה של ביטחון לאומי, או מי מחליט אגב? זה האמריקאים עצמם? איפה אנחנו נחנה את המטוסים שלנו?
0: תראה, מי מחליט זה שאלה מאוד מעניינת. אני שואל את עצמי אם מישהו החליט בכלל. האם מישהו קיבל את ההחלטה הזאת שנתב"ג יהיה סגור על ידי מטוסים? אני לא חושב שמישהו החליט על זה. אני חושב ש... וזה מה שניסיתי להגיד קודם. התחיל כעובדה שאין ברירה, ושברור לכולם שזה המצב, כי ממילא אף אחד לא טס, וממילא אנחנו במלחמה, ואז זה התגלגל ונמשך לו הלאה. נכון לרגע זה, לדעתי זה נובע משתי סיבות. אחת זה... נוח לאמריקאים להיות פה בנתב"ג, מאוד נוח ומאוד בטוח. בטוח כי זה מקום, בוא נגיד, כמעט הכי מוגן במזרח התיכון, אם לא הכי מוגן במזרח התיכון, נתב"ג. וב' אתה צריך לזכור שכל מטוס כזה יש סביבו כמה עשרות אנשים, שזה טייסים, טכנאים וכו' וכו'. עכשיו, הם כולם צריכים לגור גם איפשהו, והם צריכים לאכול, והם צריכים לנסוע, והם צריכים לחיות. ותכפיל את כמות המטוסים, עשרות מטוסים, בעשרות אנשים, ואתה מגלה שיש פה אוכלוסייה לא קטנה שהיא צריכה לחיות גם איפשהו.
1: השאלה, יש אפשרות...
0: לא, אני רק אסיים. כן. ואחד המקומות היותר נוחים ונעימים למחיה הוא תל אביב.
1: ברור, כאילו, מה, מדינה תל אביב.
0: למה ולא... להיות בבסיס צבאים? אתה יכול לחיות בתל אביב.
1: השאלה אם אפשר עוד... קודם כל, האיום בינתיים כנראה הוסר חלקית, כי עכשיו מתחילים לפנות, אבל זה אומר שיש מישהו שצריך לקבל החלטה להעביר את זה לשדות תעופה אחרים, או בעצם המטוסים האמריקאים יכולים גם לטוס, לחזור לבסיסים שלהם או למקומות אחרים באזור בגלל הפסקת האש עכשיו וההסכם הזה?
0: אז תראה, השאלה שלך היא מאוד מאוד רחבה. א', הם לא, בוא נגיד ככה, האם יש מקומות בבסיסים צבאיים? אני לא חושב, אני חושב שלא. חנייה של מטוסים כאלה היא חנייה בחוץ, היא לא צריך להכניס אותם לדירים תת-קרקעיים וכו', ולכן הבסיסים של חיל האוויר לא בנויים לקליטה של מטוסים כאלה, אולי בודדים פה ושם. זה דבר אחד. השאלה יותר מעניינת זה למה הם בכלל צריכים להיות בישראל.
1: כן.
0: כי אתה צריך לזכור שיש מרחק מאוד גדול בין להחזיר אותם לבסיסים שלהם בארצות הברית לבין ישראל, ויש באזור של המזרח התיכון עוד הרבה מאוד שדות תעופה שיש בהם הרבה מקום, חלקם אזרחיים, חלקם צבאיים, חלקם של האמריקאים.
1: יש תשובה לזה?
0: צריך לזכור, לא, עוד דבר הקטן, צריך לזכור שכשאתה מתדלק מטוסי קרב, אתה לא צריך להמריא יחד עם המטוס קרב.
1: כן.
0: המטוס קרב יכול להמריא.

0: ونحن في قراءة أخرى لما تم التوصل إليه من تفاهمات. أرون بينكاس بوكرتوف.
1: بوكرتوف مصطفى.
0: زو؟ سوف فسوك؟
1: لا ما بكم. لا إما يا سوف فسوك جمال شنو نحن مدبرين. תראה, יש לנו שלושה לוחות זמנים. הייתי?
0: כן, לגמרי.
1: יש לנו, אני יכול לשאול כל מאזין ומאזינה אם הם איתנו. יש לנו שלושה לוחות זמנים. אחד זה עד יום שישי, התאריך שיש את הטקס חתימה. לא יודע מה יכול לקרות מהיום עד יום שישי. אז אנחנו נוטים לחשוב שהאינטרס האמריקאי והאינטרס האיראני הוא לחתום על ההסכם הזה, ולכן שום דבר שיקרה בלבנון, או אפילו במיצר הורמוז עצמו, לא יפגע ב...
0: אתה מרמז לאינטרס של מישהו אחר, שלישי.
1: לא, אני מגיע לזה, זה הסעיף השני. הלוח זמנים השני קשור לישראל כמו שרמזת, או אתה רמזת שאני רמזתי, והוא בעצם סובב סביב לבנון. כי שים לב, האיראנים אמרו זה כולל את לבנון, כולל נסיגה. האמריקאים אמרו זה כולל את לבנון, אבל זה לא תנאי לחתימת ההסכם. ישראל אמרה, מה פתאום לא יקרה, לבנון לא קשורה, הגנה עצמית, חיזבאללה זה זירה נפרדת, לא נסוגים מדרום לבנון. עכשיו בסדר, לא חשוב פה מי יתברר כצודק, לאיראן, ארצות הברית או ישראל מבחינת איך שהוא מפרש את זה, יש לנו פה מיד אחרי חתימת ההסכם, מתחילים 60 ימים, שבהם מה שיקרה בלבנון יכול תיאורטית לטרפד את ההסכם, אבל לא לגמרי, לא לגמרי. הלוח זמנים השלישי, אני אומר לא בטוח לגמרי, כי יכול להיות שהאיראנים יגידו, לא על כל תקיפה ישראלית נגד חיזבאללה, אנחנו נראה טילים על ישראל, כי אם הם יורים טילים על ישראל, זו הפרה של ההסכם. הלוח זמנים השלישי הוא הלוח זמנים היותר חשוב. זה אותם 60 ימים שההסכם מדבר עליהם, שבתוכם עידונו הנושאים הגדולים, כמו תוכנית הגרעין של איראן, האורניום המואשר שלה, המתקני ההשערה שלה, וסיפור ה-24 או 25 מיליארד דולר, שהם אמורים לקבל, שזה אגב כספים שלהם. וזה מתחיל מזה שמיצר הורמוז פתוח, והאמריקאים הסירו את הבלוקדה, בהנחה שכל, את הסגר, בהנחה שכל זה קורה מוסטפה. עכשיו, למה ה-60 ימים האלה הם קריטיים? כי בתוך ה-60 ימים האלו הולך להתגבש הסכם שיכול להיות שתהיה לו התנגדות גדולה בתוך ארצות הברית, בתוך הקונגרס.
0: הסכם שקשור לגרעין.
1: בעיקר מה שקשור לגרעין, אבל גם קשור לאגרה שהאיראנים אומרים שהם ואומן יקבו למעבר בהורמוז שהאמריקאים מכחישים, ועכשיו מדברים על איזה מודל ביניים שיהיה בעצם שני אפיקי שייט, זה שעובר קרוב יותר לצד של איראן ישלם אגרה, היטל, זה שעובר בצד שקרוב יותר, הצד המערבי שקרוב יותר לאומן לא ישלם, אני לא יודע להגיד לך, כי אני לא יודע מה, כי תראה, בוא, מוסטפה, עוד לא ראינו את ההסכם, אנחנו רק יודעים מה שני הצדדים פרסמו, וכבר אנחנו רואים שיש סתירות בפרשנות שלהם.
0: ואנחנו גם מתחילים לשמוע כל מיני הדלפות, גם מה-CIA פתאום, למישהו יש אומץ להדליף משהו שהוא מנוגד לדעתו של הנשיא.
1: נכון, נכון. עכשיו ישראל מתחילה עם הלחץ הזה. ללחוץ על כל מיני רבי קונגרס, וזה להגיד שזה לא פותר כלום, ושכל עוד, אם ב-60 ימים האלה, לאיראן, ויש היום מאמר גדול על זה של רונן ברגמן בוויינט, אם במקרה שמת לב. אם בתוך ה-60 ימים האלה, ואגב מוצטפה חשוב להגיד, מדובר באיראנים ומצד אחד ובמתווכים אמריקאים או נושאים מדינים אמריקאים לא הכי רציניים בעולם, אין שום סיכוי שזה ייגמר ב-60 ימים. ההסכם גרעין המקורי, זה שנחתם ב-2015, לקח שנתיים לנסח אותו ולעבוד על הסעיפים שלו. והיו פגישות בווינה, והיו פגישות בז'נבה, והיו מצד לכתת מסמכים. אז לכן ה-60 ימים האלה גם יכולים להתארך, אבל אני סוגר סוגריים. אתה פתאום רואה שבישראל אנשים שאינם פוליטיים, אינם בהכרח אנשי נתניהו, מדברים על זה שאם ב-60 ימים האלה איראן תמשיך להחזיק באותם 450 קילו של אורניום, 440 קילו של אורניום מואשר, היא יכולה, כדי לבצר את עצמה בתוך ה-60 ימים האלה, לפרוץ ולהשיג 2 או 3 פצצות גרעיניות. אתה שואל אותי אם זה אמיתי? אני לא חושב, אבל אני גם לא יודע.
0: האם ב-CIA יש מי שתומך בדעה הזאת?
1: אני לא יודע להגיד לך. זו עמדה ישראלית. זו עמדה שהישראלית שאתה יכול להתייחס אליה בשתי צורות. אחת להגיד.

0: נגיד, זה היסטריה, שלא במקומה, אלא אנשים שכל היום מתעסקים בסכנות הגרעין, אז זה התפקיד שלהם לעשות את זה, אבל הם מייצרים פה היסטריה. והאפשרות השנייה להגיד, זו הערכה מקצועית, אמינה ומבוססת, הם מביעים חשש שזה עלול לקרות, כדי שהאמריקאים בשלב הראשון יזהירו את האיראנים שאנחנו יודעים איפה האורניום המועשר, ואם תתקרבו לשם נפציץ. אבל זה תיאורטי, זה היפותטי מה שאני אומר לך. אני לא יודע מי יגיד מה
1: כן, אבל אם בכל מקרה יש איזשהו סטטוס קוו שבעצם היכולת ההתגרעינות לא מתפתחת, אף אחד לא עושה שימוש ב-440 קילוגרם האלו, מה זה משנה אם זה נמשך שנה או שנתיים או שלוש?
0: לא, אבל בתוך השנה הזאת דברים יכולים להתפתח בלבנון, ודברים יכולים להתפתח בגדה המערבית, ודברים יכולים עוד פעם להידלק בעזה. כל מיני דברים שכאילו לא קשורים יכולים להתפתח. שמע, פה זה מלחמה שכולם מלבד איראן הפסידו בה. ישראל הפסידה, וארצות הברית הפסידה, וסעודיה, קטר, האמירויות, בחריין, קווייט ואומן הפסידו. הפלסטינים בטח הפסידו, כי מי בכלל מתייחס לעזה היום? שים לב. מי בכלל סופר את עזה? בעזה הרי יש עדיין משבר הומניטרי.
1: איפה 20 הנקודות של טראמפ?
0: אני לא יודע, אולי אצלך במגירה, כי אף אחד אחר לא מתעניין בהם. 20 הנקודות. יש שם לס וגאס, יש סינגפור, איך הוא אמר? שם יהיה קזינו ויהיה מלונות. עכשיו שים לב, אם אנחנו כבר מדברים על זה. כל הכספים שאמורים היו לעבור מתישהו במסגרת מועצת השלום או בורד השלום לשיקום עזה, ואנחנו מדברים על 70 מיליארד דולר, אלה היו הערכות, אלה כספים שאמורים היו להגיע רובם מקטר, מהאמירויות ומסעודיה. אחרי המלחמה עם איראן, אתה רואה את קטר, האמירויות וסעודיה נותנות 70 מיליארד דולר לשיקום עזה? אני לא.
1: גם מדברים על 300 מיליארד דולר כקרן כדי לשקם את איראן, מאיפה?
0: כן, לא יודע. כן, ההנחה היא שזה, אתה יודע, שזה חברות פרטיות שיקבלו כל מיני זכיונות לנפט, לגז, לתשתיות, למים, לכבישים, לקשרים. לא יודע, איראן לא הפכה לשוודיה, איראן היא לא מדינה פתוחה פתאום.
1: אז יבוא הנשיא טראמפ היום, אתמול, למדינות המתועסות, יופיע, ישבח את עצמו, יתפאר בניצחון, האם הוא יכול לחזור אחורה אחרי כל ההצהרות האלו?
0: לא, אבל אני אגיד לך מה יכול לקרות. זה נשיא, ודיברנו על זה כמה פעמים אצלך בתוכנית, זה נשיא שהאופטיקה והנראות והדימוי ומה אומרים עליו, זה הכל בשבילו. הוא בסוף הוא מתוכנית ריאליטי, כן? הוא לא... ואם תתחיל ביקורת שזה הסכם גרוע יותר מההסכם של אובמה, שזה בשבילו נוקאוט לפנים, ושההסכם הזה לא השיג כלום, ושהוא לא באמת מטפל בנושא הגרעין, ושהוא נותן לאיראן 25 מיליארד דולר לעומת אובמה שאפשיר להם רק מיליארד ו-700 מיליון, וזה ייראה רע, הוא יחפש המטלה לצאת ממנו. עכשיו האיראנים, צורת הניהול המסע ומתן שלהם היא כזו שקל לאמריקאים להגיד טוב די נמאס לנו, ולכן כל הסיפור הזה הוא לא סוף פסוק, אני חוזר לשאלה הראשונה שלך, אלא הוא רק ההתחלה.
1: אז הוא רק ההתחלה, ובינתיים יש פה נתניהו וטראמפ, האם עבר ביניהם משהו, או שזה...
0: תראה, בטח שעבר ביניהם משהו. תראה, בוא נתחיל מזה שטראמפ כועס על נתניהו, אבל הוא לא יכול להוציא את זה החוצה סתם ככה, כי אז זה יקרין עליו שלילית, על מה הוא כועס? על המלחמה עצמה, על כל הנחות היסוד שנתניהו מכר לו במהלך פברואר, שהמשטר יופל, שתהיה התקוממות עממית, שתוכנית הגרעין תושמד, שמלאי הטילים ויכולת ייצור הטילים תושמד, שאיראן לא תעז לתקוף את מדינות המפרץ הערביות, שאיראן לא מסוגלת ולא תעז לסגור את מיצר הורמוז. כל זה לא קרה. פתאום טראמפ מוצא את עצמו, הוא מבודד בעולם, לא שאכפת לו כל כך מה העולם חושב, אבל הוא מבודד בעולם. המלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית, כולל רוב של רפובליקאים שלא אוהבים את המלחמה.
1: אז איך הוא קנה את כל התסריטים של נתניהו ולא, הרי יש לו מספיק סוכנויות, סוכנות מידע?
0: לא, אתה מפספס את הסיפור פה, כמו כולם. אין סוכנויות יותר, הוא שיתק את כולם, כולם יסמנים. כולם יסמנים. היה אירוע אחד בפגישה ב-11 בפברואר בבית הלבן, שנתניהו היה שם והציג לו את התוכניות, שבמסך וידאו מאחורה מדבר ראש המוסד מישראל. ובסוף הפגישה, לפי הדיווח בניו יורק טיימס, בסוף הפגישה, ראש ה-CIA, ג'ון רטקליף, אמר לטראמפ, סליחה על הביטוי ברדיו, הוא אמר לו, זה בולשיט מוחלט כל מה שהוא אמר לך, שזה לא, שום דבר מזה לא יקרה. אבל זה ה-CIA אמר, וזה נגמר.
1: אז הוא לא יבקש מהרצוג לחון את נתניהו יותר?
0: שמע, אני חושב שמהתוצאה של המלחמה הזאת, האיש הכי מבסוט בישראל זה הרצוג.
1: אלון פינקס, עוד נשתמע, תודה רבה לך.
0: תודה לך, מוסטפה, בוקר.
1: إذن العلاقة ما بين ترامب ونتنياهو التي يسودها الكثير من البعد والجفاء بعدما فشلت سيناريوهات بنيامين نتنياهو يقول لا توجد فعلا وكالات استخبارات حقيقية في الولايات المتحدة كلهم يذعنون ويطيعون وفي نهاية المطاف الأمور لم تنتهي بعد فاصل ونعود
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت مسار هندسيين في مجال البناء الهندسة المعمارية هندسة سيارات برمجيات صناعة وإدارة اتصلوا الآن نجمي 9088 هندسيين يعني عتيد
3: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
5: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
6: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد يعني سرعة بالتنظيف راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم دايموند حب بيتك أكثر
7: ليالي المونديال في شبكة حوانيت مندلبويم حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم مجمع ريديزاين كريات آتا مجمع سوهو نتانيا وكفر سابا شارع هتاعس 14 خاضع للأنظمة مندلبويم متخصصون بالنوم المريح
8: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح البطيخ الكيلو بشيكل 90 الشمام الكيلو بشيكل 90 البتنجان الكيلو بشيكل 90 بصل ناشف الكيلو بشيكل 90 الشروع عند صالح ذباح بتسوى خاضع لشروط الحملة
9: كرميل والمنطقة انتو جاهزين للخبر الكبير تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل المنطقة الصناعية شارع حاروش 38 شانغان
10: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات صيفك ببلش من أوبتينايز أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
11: أنا زيك ماما
12: كيف يعني زيك؟
11: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك
12: يا روحي
11: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما
12: عشان انت زي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع
11: انا زيك ماما
13: السلطة الوطنية للأمان على الطرق
14: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة
15: مكيف تورنادو ركب وريح بالك الزبون مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد
14: في مكيف في تورنادو انفرت
16: الشمس دائما
17: مسابقة كأس العالم الأكبر على تطبيق الشمس
18: فوت على التطبيق توقع واربح ملان جوائز
17: جاهز تنافسني؟
18: جاهز تنافسيني؟
17: تعالوا وتصدر التوقعات
18: توقعك الدقيق على التطبيق بربحك بدون قرعة ولا سؤال ولا تحقيق

0: يوم جديد، ساعة ثانية من هذا العدد. نحن وإياكم على مدى ساعة أخرى ما بين المحلي والإقليمي والرياضي، كل هذا حسب ما سيتيحه لنا وقت هذا العدد. ياسمين عابد عدي ياسين ومحدثكم مصطفى شلعطة. نحن نبدأ من ضائقة طب الأعصاب. دكتور روني برنيع، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: مسكير إجودة نيورولوجيم، عارف إما نيورولوجيم لما تم بمتسوكا. אנחנו כן, למדתם.
1: אז כמובן, לפני שאנחנו במצוקה, אז הציבור בישראל כמובן במצוקה, משום שתחלואה נוירולוגית רק הולכת ועולה, גם בגלל הזדקנות האוכלוסייה, וגם בגלל שמחלות נוירולוגיות הפכות להיות יותר ויותר שכיחות, והיום כבר הציבור דורש את המענה הנוירולוגי, משום שכבר יש טיפולים למחלות נוירולוגיות. וכאן בעצם צריך להבין את ההתפתחות של המקצוע. עד במאה ה-20, עד לתחילת המאה ה-21, הנוירולוגיה הייתה בעצם מקצוע יותר נחבא אל הכלים, מקצוע מייעץ, שהתפקיד שלו היה בעיקר להבחן את המחלה, למקם את הליקוי במערכת העצבים, ולדבר על הפרוגנוזה שלה. ולא היו ממש טיפולים. וב-20 שנה האחרונות אנחנו חווים בעצם מהפכה אדירה ברפואה, די דומה למהפכה בטיפול בסרטן, ויש כבר יותר ויותר טיפולים למחלות נוירולוגיות, יש טיפולים לשבץ מוח אם תופסים אותו בזמן, לפרקוסים, לאפילפסיה, לדלקות מוח, לפרקינסון, בקרוב גם מתחילים הטיפולים לדימנציה.
0: אז אדרבה, נהייתם יותר משמעותיים, זה אמור לתת לכם תחושה טובה.
1: זה נותן לנו תחושה אדירה ומוטיבציה אדירה, אבל כמו שאתם יודעים, אם אין קמח, אין תורה. ובגלל בגלל המהלך ההיסטורי שכרגע תיארתי, יש כאן בעצם עיוות היסטורי, שבמשך כל השנים, ההסתכרות של נוירולוגים בישראל הייתה הנמוכה ביותר בהשוואה לשכר הרופאים. וזה מובן, כי לפני 20 שנה לא היה לנוירולוגים פרצוף לבקש תוספות שכר, וגם לא היה צריך, המחלקות הנוירולוגיות היו קטנות, עבודה הייתה לא אינטנסיבית כמו היום.
0: כדי שנסבר את האוזן, דוקטור ברנע, קרדיולוג ונוירולוג לא מקבלים את אותו כסף?
1: לא. לא. כפי שאפשר ללמוד מהדוח של הכלכלן הראשי במשרד האוצר שפורסם לפני יומיים, וגם של החשב הכללי באוצר שפורסם לפני כמה שנים, תחומים שונים ברפואה מסתכרים בצורה מאוד שונה ברפואה הציבורית או הפרטית וביחד. זה הרבה עניין של היצע וביקוש, וזה עניין של הסכמי שכר ושל הסכם קיבוצי שיש להסתדרות הרפואית עם האוצר. ומרבית המקצועות היום שפעילים בבית חולים, הם קיבלו במשך השנים תוספות של מקצוע מיוחד, מקצוע במצוקה, כדי לתמרץ אנשים להגיע אליהם. וכך שמה שקורה בעצם היום, זה שכבר הרבה מאוד שנים, בעצם 15 שנה, מאז הסכם הרופאים האחרון בשנת 2011, הנוירולוגיה היא בתחתית שרשרת המזון של ההסתכרות בבית החולים. ואם אתה משווה את זה למקצועות שדומים לנו באופי שלהם, באופי החולים ובטיפול בהם ובאינטנסיביות של הטיפול, כמו למשל רפואה פנימית, שיקום, גריאטריה, פסיכיאטריה, רפואה דחופה, כל המקצועות האלה מסתכרים 20% ומעלה.

0: יותר מהנוירולוג הממוצע, וזה מזכורת לכל החיים. זה גם שכר הבסיס, זה גם על עבודה נוספת, זה גם הפרשות לפנסיה.
1: אבל איך הסתדרות הרופאים הסכימה לעיוות הזה?
0: זה חלק מההסכמים הקיבוציים במשך השנים, שהיה צורך לתמרץ מקצועות מצוימים ברפואה שלא היה להם ביקוש, והיה צורך בהול להביא אליהם כוח אדם איכותי, אז את המקצועות האלה בהסכם מול משרד האוצר תגמלו באופן מיוחד. והנוירולוגיה הייתה מחוץ לתמונה במשך כל השנים. רק שבינתיים המצב השתנה מקצה לקצה. המחלקות הנוירולוגיות גדלו. יש הרבה יותר מיטות נוירולוגיות, הרבה יותר טיפולים. ונדרש הרבה יותר כוח אדם. אנחנו היום מתקשים מאוד לגייס כוח אדם איכותי, משום שפרחי רפואה, סטאג'רים, מסתכלים על המשכורות של רופאים בבית חולים, והם רואים שהנוירולוג מרוויח הכי פחות, ומתרחקים מהמקצוע.
1: אז מי שעוסק באיבר המורכב ביותר, מקבל את הכי פחות כסף?
0: כן, ולצורך העניין כן. אני לא יודע אם זה המורכב ביותר, כל המקצועות מורכבים.
1: כן, אבל מוח זה...
0: אבל מוח זה באמת מאוד מורכב, ו... יש סיבה שמקצוע הנוירולוגיה נפרד כבר לפני יותר מ-100 שנה מהרפואה הפנימית, משום שזה מורכב יותר, ואנחנו שמחים על המהפכה הטכנולוגית שמאפשרת את הטיפולים, אבל בשביל זה צריך כוח אדם איכותי ותגמול הולם.
1: אז מה עושים?
0: פה המצב האבסורדי, כמו שאתה אומר, שבמקצוע כל כך מורכב, אנחנו מסתכרים הכי פחות. מה עושים? אנחנו... צריכים לדפוק על שולחנות, אנחנו צריכים להטריע שקשה לנו לגייס כוח אדם איכותי.
1: התגובה הרפלקסיבית אומרת סכסוך עבודה.
0: אז תראה, אנחנו לא יכולים להכריז סכסוך עבודה רק של נוירולוגים. יש לנו ארגון יציג, שזה ההסתדרות הרפואית, אנחנו כמובן בדין ודברים מתמשך איתם, בקרוב יתחיל המסע ומתן על ההסכם הקיבוצי הבא, של משרד האוצר עם ההסתדרות הרפואית. אנחנו דורשים כמובן שאחד הסעיפים בו יהיה הפיכת מקצוע נוירולוגיה למקצוע מיוחד ומקצוע במצוקה, כמו שאומר אגב דוח משרד הבריאות משנת 2022, פורסם דוח מיוחד לבחינת מקצוע נוירולוגיה בגלל הפערים האלה, בגלל האתגרים האלה, ונקבע שם בצורה מפורשת שנוירולוגיה צריכה להפוך למקצוע מיוחד ומקצוע במצוקה, בדיוק בשביל להשוות את תנאי השכר שלהם למקצועות מקבילים.
1: ניסיתם להציע את זה למשרד הבריאות?
0: ודאי, אבל משרד הבריאות הוא לא צד של ממש בעניין. מי שקובע הסתכרות רופאים בישראל זה משרד האוצר, וארגון היציג שזה ההסתדרות הרפואית. משרד הבריאות כמובן תומך בנו, הם מכירים היטב את הפערים, מכירים היטב את הבעיות, וכמובן שכל אימת שישאלו אותם, הם בהחלט תומכים ולהפוך את המקצוע שלנו למקצוע מיוחד ומקצוע במצוקה.
1: איך אתם מבחינת, נשווה את זה לעולם, נוירולוג לכל 1,000 או 10,000 תושבים?
0: מצב עגום ביותר. אנחנו בדיוק עכשיו סיימנו לעשות את סקר הנוירולוגים הגדול שלנו. אם תיכנסו לאתר משרד הבריאות, אתם תראו שבעצם מקום המדינה חולקו בערך 660 רישיונות לרופאים לעסוק בנוירולוגיה.
1: רק?
0: רק. מתוכם כבר בסביבות 250 הם לא פעילים. בערך יש כיום 400 נוירולוגים פעילים ברוטו בישראל. יש אנשים שלא בארץ, אנשים שכבר לא עוסקים ברפואה. אבל
1: ויש אנשים שצריכים עזרה נוירולוגית.
0: ויש אנשים, זה אומר שיש בערך נוירולוג אחד ל-25,000 איש בישראל. זה מצב כמובן אבסורדי, אין לו אח ורע בעולם המערבי. והדרך לתקן את זה היא לתמרץ את המקצוע ולמשוך אליו כוח אדם איכותי בכמונת הרבה יותר גדולות ממה שיש היום.
1: אנחנו חיים פה ואנחנו יודעים, בלי סכסוך עבודה רציני, דברים לא משתנים.
0: אז אנחנו מתחילים קודם כל בטוב, דרך ההסתדרות הרפואית, אבל אם צריך, אז אנחנו נכריז גם על סכסוך עבודה כמובן, משום שהמצב כמו שהוא היום לא יוכל להימשך.
1: הדוח של הכלכלן הראשי לא אמור בעצם לתת לכם קלף טוב מול האוצר? זה דוח של האוצר.
0: זה דוח של האוצר, הוא נותן לנו קלף טוב מאוד, שמראה את העיוות במערכת, אבל עכשיו גם חובת ההוכחה עלינו שהתמרוץ הזה אכן יביא את הרופאים למקצוע. זה מה שנעשה עד היום בהסכמי הרופאים משנת 2000, משנת 2011 ועוד לפני זה. כל מקצוע שהיה צריך לתמרץ אותו, קיבל הגדרה מיוחדת של מקצוע מיוחד, או מקצוע במצוקה, או מקצוע במצוקה אקוטית. זה בהחלט נותן לנו קלף מאוד מאוד חזק. אנחנו מגיעים עם זה ועם עוד כמה קלפים, אבל זה יהיה מאבק קשה כמו כל
1: אגב, מה. גם מחלקות נוירולוגיות אין בכל בתי החולים.
0: נכון, יש בתי חולים שאין בהם מחלקה נוירולוגית, שבהם השירות הנוירולוגי לקוי, לא נותן מענה לכל התחומים. היום הנוירולוגיה זה לא מה שהיה פעם. היום הנוירולוג הכללי הוא לא מספיק כדי לטפל ברוב המצבים הנוירולוגיים שמגיעים לבית החולים. היום יש לנו תתי התמחויות, שבץ מוחי, אפילפסיה, טרשת נפוצה, הפרעות תנועה, הפרעות עצב שריר, הפרעות קוגניטיביות. והיום כשיש למטופל בעיה נוירולוגית באחד מהתחומים הללו, הוא רוצה את הרופא המומחה שעבר השתלמות עמיתים בתחום. הוא לא רוצה את הנוירולוג הכללי, זה בצדק, כי הוא צריך מישהו שמבין בטיפולים החדשים שיש למחלה שלו. ובהרבה מאוד בתי חולים, התחומים האלה חסרים, והמצב בנוירולוגיה בישראל היום הוא בפער אדיר לעומת העולם המערבי, ומה שאנחנו יכולים וצריכים לתת לאוכלוסייה. משרד הבריאות כבר סימן לעצמו את מקצוע הנוירולוגיה, כמקצוע הכי חשוב שיש לתמוך בו ולתמרץ אותו ב-10-20 שנה הקרובות. עכשיו זה גם צריך לבוא לידי ביטוי במשכורות ממשרד האוצר.
1: אז לפי תעריפי השכר הקיימים יש רופא ויש רופא. דוקטור רוני ברנע, תודה רבה לך.
0: לצערי, כן, תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב. إذن هذا هو حال الأطباء المختصين في الجهاز العصبي مع تطور التكنولوجيا وتطور هذا العلم، إلا أن التقارير تظهر بأنه معدل أجور أو رواتب أطباء الأعصاب أقل ب 20% من أطباء آخرين أو تخصصات طبية أخرى، لأنه أعلن عن قسم من التخصصات كتخصصات ذات أهمية ولم يحصل أطباء الأعصاب على مثل هذا الإعلان، ونحن نلاحظ حتى في كثير من المستشفيات لا توجد أقسام طب أعصاب أو حتى لا توجد تخصصات، مع أن وزارة الصحة وضعت في خططها المستقبلية هذا الأمر، ودائما الكرة في ملعب وزارة المالية. بدأت المفاوضات بعضها أيضا مع نقابة الأطباء، وإذا لم يتغير الحال قد يعلنون عن نزاع عمل. ويقول في المعدل لكل حوالي 25,000 إنسان في إسرائيل طبيب أعصاب واحد فقط. هذه هي الصورة منذ بداية منذ إقامة إسرائيل، تم إعطاء ترخيص طب أعصاب فقط ل 650 طبيب لا أكثر، وبقي منهم حوالي 400 طبيب. هذه صورة الحال فيما يتعلق بطب الأعصاب.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو أوبرين.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها، والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999 عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، أهلا وسهلا.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
6: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
10: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
9: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
11: عالشمس دائماً.

0: לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר שיש להסרת שיער, זה המשיך כמובן גם השנה. אנחנו מדברים כאן היה על מכשיר שלא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה לצרכן, במובן הזה שכולם יודעים שאחרי שקונים את המכשיר הזה, אין צורך בלהקליף נורה ולא להעביר את המכשיר מיד ליד, כי לא צריך למדוד את הפולסים.
1: כן.
0: ויש במכשיר הזה יד שני ראשי טיפול מיוחדים. גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וחשוב לומר, חברת סנסיקה היא לא רק טכנולוגית, היא מתקדמת גם מבחינה שירותית. אנחנו מאפשרים לכל מי שרק רוצה להזמין את המכשיר רק לניסיון. חודשיים ימים מנסים את המכשיר, עוברים הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, ואם לא מרוצים אפשר להחזיר לקבל החזר כספי.
1: עכשיו גאי, אנחנו אומרים תמיד שזה יכול להתאים לכלל בני המשפחה, איך זה מתבצע באמת? איך הוא יודע לזהות מי משתמש בו?
0: קודם כל חשוב לומר, המכשיר הזה מתאים לכולם, גם אלו שעשו כבר טיפול במכון לייזר ורוצים לעשות השלמה וחיזוק של הטיפול, וגם לאנשים שעשו סכיני גילוח, שעבה, אתה יודע, היה, פונים אלינו כל כך הרבה לקוחות, הורים, שהילדים אפילו, בני הנוער, מנדנדים להם לקחת אותם לטיפול, אז הם עושים את זה בבית. עכשיו, המכשיר הזה יש לו טכנולוגיה, יש חיישן מיוחד, אתה מניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, הוא מזהה לבד את גוון האור ומתאים את העוצמה, כדי שאתה תקבל את התוצאה הכי טובה שרק אפשר.
1: עכשיו, אמרת על תקופת הניסיון, באיזה שלב באמת מקבלים תוצאות?
0: אז זהו, אנחנו מדברים על סדרה של 8-10 טיפולים, במרווח של שבועיים אחד מהשני, כאשר הלקוחות מדווחים לנו ומדווחות, שתוך חודש וחצי, מרגע שמתחילים לטפל, כבר רואים תוצאות, מזהים דלילות בשערות, אזורים שמתחילים להיות חלקים, ולכן אגב יש את החודשיים ימים האלו.
1: כן. עכשיו אי אפשר בלי מבצעים למאזני שמס, מה אתה נותן היום, גיא?
0: נכון מאוד, אני הולך עכשיו להפתיע את מאזיני רדיו אל שמס ולשחזר את אותו מבצע מוצלח שהיה בשבוע שעבר שהתארחו אצלנו. אני מזמין את כולם, אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה, רוצים לעשות את הטיפול בבית עם מכשיר קטן שמחזיקים אותו ביד, תחייגו אלינו במיוחד עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שעדיין יתפוס אותנו בכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-48% הנחה. 48% הנחה מהמחיר הרשמי באתר החברה.
1: זה כמעט חצי מחיר.
0: כמעט חצי מחיר, זה יותר טוב מבלק פריידי, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ממש עכשיו לכוכבית 6141 יזמינו את המכשיר ויהנו משלוש מתנות, שלוש מתנות שנבחרו בקפידה. מזמין את כולם, גם אם יש רק שאלה, רוצים להבין טוב יותר, פשוט תחייגו כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, תנצלו את ההזדמנות, תסתגלו הדי לפורסה תקריבן נספ על סער 48% תחפיד. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות חברת סנסיקה, אנחנו מודים לך מאוד.
0: תודה רבה לכולם.
1: תודה גיא. בשעה תניה מן בית אלעלה, רחה נחקי ען קסת יעני غريبة من نوعها. كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي إعادة صوت شخص يعني مرة وتعرض لسكتة دماغية، وهذا من خلال يعني تسجيلات قديمة لهذا الشخص دمجوا مع تطبيق آخر ويستطيع الحديث بدلا من هذا الشخص. أخصائي جراحة تجميلية سيحدثنا عن عمليات تكبير الصدر، هل أصبح الإقبال عليها أقل أم أنها أصبحت بشكل مختلف اليوم؟ هذا في الساعة الثانية. رأس الساعة طبعا النشرة الإخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها رح نتابع جزء ثاني من برنامجنا، كونوا معنا.

0: تطبيق الشمس، ادخلوا تطبيق الشمس وشاركوا في المسابقة أو التوقعات الرياضية للمونديال. اليوم مباريات مثيرة بدون شك، الأرجنتين وفرنسا والكثير الكثير من التوقعات لهذا اليوم بعد يوم التعادل أمس. إذن ادخلوا لموقع الشمس، بإمكانكم الفوز بجوائز قيمة، جوائز مادية وأيضا الكثير من جوائز أخرى، أجهزة كهربائية، بلاي ستيشن وبعض. فرنسا أمام السنغال، العراق أمام النرويج، الأرجنتين أمام الجزائر، والنمسا أمام الأردن. هذا ما ينتظرنا اليوم. آخر اللقاءات المسجلة راح يكون لقائنا المقبل. نشكر الزملاء خليل حداد وإتهال حسن، عدي ياسين في إنتاج برنامجنا. لكم مني إيال حميد حديد أجمل التحيات. نهار موفق وهادئ. نترككم مع هذا اللقاء المسجل حول جهاز الكابيسبا من يامن. تابعوا معنا هذا اللقاء. نريد الحديث الآن عن جهاز يدعى كابيسبا ليامن، وهذا الجهاز الذي يعيد للجلد حيويته. دعونا نرحب من هيل مخيروت إسرائيل بحفرات بيكور ليزر ميخائيل تورجمان. شلوم ميخائيل.
1: שלום שלום, מה נשמע? אני מנהל מותג יאמן.
0: יאמן, יאמן.
1: יאמן, כן.
0: ויאמן, כמו שאמרנו בערבית, למי שמחפש פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היומיום, בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות, אנחנו מדברים על עור. מה המייחד את המכשיר הזה?
1: אז קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, אוקיי? יאמן זה חברה יפנית, המכשירים הם made in Japan, טוקיו, ומי שיודע, יפנים הם הכי הכי הכי משוגעים בתחום הקוסמטיקה, זאת אומרת, כולם רוצים להעתיק אותם, אם זה סינים, אם זה קוריאנים, כולם רוצים להעתיק את היפנים. יאמן זה חברה מעל 50 שנה, הם התחילו את הדרך שלהם עם מכשירים שהם בעצם לקליניקות, ואחר כך הם אמרו, למה שלא נשלב את הידע והטכנולוגיה שלנו במכשירים ביתיים? חשוב לי להסביר לכל המאזינים ששומעים אותנו או המאזינות, שאתם קונים יאמן, לא משנה איזה מכשיר של יאמן, יש למכשיר הזה פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר של יאמן. יאמן זה חברה עם מעל 400 פטנטים. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני הייתי בסין, הייתי במפעלים, כן. ראיתי ממש מפעל איך כל החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות, פשוט יושבים שם מדף ליד מדף. שאתם קונים יאמן, זה made in Japan, made in Japan, מיוצר בטוקיו, זה רמה אחרת, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, לא משנה איזה מכשיר, אתם כבר תרגישו אותו, את האיכות חומרים שלו, אתם תרגישו בידיים שלכם, על מה אני מדבר, שזה איכות אחרת, מכל מה שהכרתם עד היום. לקח לנו שנים עד שהצלחנו לשכנע את יאמן, שיתנו לנו למכור את המכשירים שלהם בארץ, כי הם מאוד מאוד מאוד קפדניים, אז זה כדי שתבינו מה זה יאמן, כן. מבטיח לכם שכבר שתרגישו אותו ביד, אתם תבינו על מה אני מדבר. כן. היום אנחנו מדברים על הקביספה, לראשונה אצלכם ברדיו, תכף ניתן גם מחיר מיוחד, אנחנו תכף נדבר על זה, כי אנחנו לראשונה ברדיו, אז יש פה הטבה שלא שווה לנו לא לפספס אותה.
0: כן.
1: קביספה זה בעצם מכשיר שבא לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטית, אם זה בבטן או בכל מקום בגוף, בידיים, בכל מקום בגוף שאנחנו רוצים, יש לו גלי אולטרסאונד. הגלים של האולטרסאונד יודעים בעצם לטפל בסימני מתיחה, לעשות לנו מיצוג בגוף, סימני צלוליטיס, הכל הכל הכל לכל הגוף.
0: כן.
1: בנוסף, המכשיר הזה יודע לטפל גם במיצוג האור וטיפול בקמטים לפנים. זאת אומרת, זה מכשיר גם לגוף וגם לפנים. יש לו EMS. EMS זה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אתה יודע, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מהאכילה ודיבור, זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, ואז אנחנו רואים שקו הלסת והפנים שלנו, הכל נהיה נפול. כשאתה עושה EMS בפנים, אתה ממש לא, כאילו עושה חדר כושר, אתה מתאמן, מחזק את השרירים, זה חדר כושר לפנים, ואז נושא. התוצאות מגיעות. בנוסף, יש לך גם גלי רדיו RF. מה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. RF יודע לגרום לחידוש קולגן. אז חברים, יש לכם פה מוצר, לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק הרמה לגוף ולפנים. שים לב עוד משהו, אפשר לעבוד עם הקביספה גם באמבטיה מתחת למים וגם במקלחת עצמה, שהמים...

0: וזה
1: זה, זה מה שהתכוונתי לשאול, אתה אומר, מיכאל, למעשה שאפשר להשתמש בזה בבית, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מפריע לשגרת היום.
0: לא מפריע לשגרת היום, ואני אגיד לך יותר מזה, משהו טוב במכשירים הביתיים, שיש לך אפקט שנקרא אפקט מצטבר. שאתה תלך לקוסמטיקאית או תלך לקליניקה כלשהי, אתה תעשה אצל טיפול פעם בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות במקרה הטוב. שיש לך מכשיר בבית, אתה תעשה פעמיים שלוש בשבוע, במינונים קטנים, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, כי יש פה אפקט של הצטברות, שאתה לא יכול ללכת שלוש או ארבע פעמים בשבוע לקוסמטיקאית, אז יש לך פה מכשיר, באיכות הכי גבוהה שיש. מי שרוצה, סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, בפנים, בגוף, הכל מהכל, זה במכשיר אחד. כמו שהסברתי קודם, יש לימן פטנטים, יש לנו פה שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד, יש לנו פה מצב לפנים, מצב לגוף, אפשר לעבוד אותו מתחת למים. תקשיבו טוב, אתם הולכים לשמוע הרבה את השם ימן, אתם הולכות להתאהב, או הולכים להתאהב בימן, ויש לכם פה תכף הזדמנות חד פעמית, אך ורק, לכל מי ששומע אותנו, לכבוד ההשקה שלנו, מחיר מטורף שלא היה כמותו.
1: Okay. עכשיו, תן לנו גם למי זה יכול להתאים, חוץ מהגיל. אמרת, כל מה שקשור לבעיות אור עם ההתקדמות בגיל, עדיין, למשל, אחרי ניתוחים או דברים אחרים, זה יכול לעזור?
0: אז ככה, קודם כל המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים ונשים, משפחה, קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים, כמובן שאם יש דברים מסוימים, נקודות מסוימות, אפשר להתייעץ עם היועצים שלנו, הם כמובן ידעו להגיד לכם כן, לא, אולי תחכו שבוע, שבועיים, תלוי כל אחד ומה שיש לו. כמובן שאתם קונים את המכשיר ואין לכם פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ליווי, מתקשרים אליכם, נותנים לכם הדרכה אישית, יש לכם טלפון אם אתם רוצים לשאול שאלות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם. שאתם קונים ימן, אתם מקבלים את האיכות והשירות הכי טובה שיש. אמרתי, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, אני אומר לך, אתה תרגיש את האיכות של החומרים, אתה תרגיש שחשבו על כל פרט ופרט. זה לא עוד מוצר. אגב, המכשירים של ימן הם גם לא לכל כיס. אני מראש אומר את זה. זה כמו שאתה תלך עכשיו לקנות איזשהו מותג, אתה יודע, יש דברים שהם לכיס שלי ויש דברים אני משקיע. ימן זה מתאים למי שאומר, אני רוצה לקנות איכות, אבל אני יודע שאני קונה פעם אחת, מאשר לזרוק כל פעם קצת כסף, קצת כסף, קצת כסף, ולא לראות תוצאות. כשאתה קונה ימן, אתה קונה משהו איכותי, אתה קונה אותו באופן חד פעמי, ויש לך מוצר להמון המון שנים, באיכות הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, אתה רואה תוצאות, כבר אחרי טיפול שניים, אתה באמת מסתכל ורואה את ההבדל.
1: בוא נדבר גם מבצעים ומחירים, מיכאל.
0: אז שים לב, לכבוד ההשקה שלנו היום, אצלכם בתחנה, רק מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך השידור, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל ממני את הקוויספה ב-2150 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה מהמחיר המלא שלו, חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, זה יוצא פחות מ-100 שקל בחודש, שוב, זה מחיר השקה מיוחד, זה לא יהיה כל הזמן, בנוסף, החמישה הראשונים שיתקשרו ויזמינו, יקבלו ממני גם ג'ל, 250 מיל, מתנה, יש לכם פה הזדמנות חד פעמית, ממליץ לכם לתפוס אותה בשני הידיים, להוציא את הטלפונים ולחיי כוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהגעתם דרך השידור, אחרת הנציגים לא ידעו לתת לכם את המבצע והטבה, כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
1: כוכבית 4577, נג'מי 4577, כביספה ליימן לג'הז הלדי יוחרב כל מה יתעלק בעלמת התקדום פי אלג'יל מן חיית הצילולית וגיירה מן משקל אלג'לד. הבנת, אני מבין, מיכאל, נכון?
0: כן, כן, אני מבין קצת.
1: אנחנו מודיעים לך ונוזכר قولوا طبعا انكم توجهتم من اذاعه الشمس وعليه ستحصلون على الامتيازات الخاصه. ميخائيل تورجمان, نحن محلين لكم اצלحه.
2: شهر العسل بس مع نظرين, لانه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمه شخصيه
3: زوجيه
2: مزبوط زوجية, ولوجهات رائعة مثل فيتنام, بالي, سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
4: آه يا إم حمادة, قهوة السيدات والسادة,
5: كبسولات نخل الأصليين, اكبس وغني.
6: يا New Collection 2026 الآن في أوبتي 9.

0: بقيادتها وقيادة ناشطين آخرين من الحراك. نستمع إلى ما قاله الناشط أيضا لونلي جرين وهو من قيادة هذا الحزب الجديد الذي تحدث لإذاعة الشمس في بموازاة طبعا الإعلان عن الحزب الجديد.
1: עכשיו זה עכשיו של 3 שנים אחרי מלחמת השמדה בעזה, קריירה רבה, אחרי אובדן חיים בכל פינה בארץ הזו, אחרי שיהודים ופלסטינים סבלו את הרגע הכי קשה בתולדות שלהם. עכשיו זה הרגע שבו אנחנו גם צריכים להעיף את נתניהו ואת בן גביר ואת סמוטריץ' לפח האשפה של ההיסטוריה. עכשיו זה הרגע שבו צריך להוציא אנשים מהבית שלא יוצאים להצביע,
2: אבל מצד שני יגידו לכם, אתם מסכנים את הגוש.
1: אנחנו לא הולכים לסכן את הגוש, לראות שאנחנו הולכים לנהוג באחריות, ואפשר להתחייב לדבר הזה, אלא שאנחנו מביאים, מצביעים לגוש שלא יוצאים להצביע. אנחנו רואים את זה בסקר אחרי סקר. והאמת היא שגם כולם רואים את זה ברחוב. האנרגיות שאנחנו מביאים מהשטח, זה אנרגיות שצריכות להיות גם במסדרונות של הכנסת. זה אנרגיות שצריכות להביא את המאבק נגד הכיבוש, ואת המאבק נגד הערבה, ואת המאבק למען שוויון, ונגד האלימות והפשיעה, ולהעלאת שכר מינימום. את הדברים האלה צריך להביא לכנסת, ואני חושב שהאנרגיה שלנו, זה הערכים שלנו, זה הדבר שאיתו אנחנו
2: חיים. אתה לא חושב שפה סיכון גדול, שאתם לוקחים גם לדמוקרטים, מסלש,
1: למרץ, כזה סיכון? אתה יודע מה זה סיכון? לעמוד מול נחלים כל יום בגדה המערבית, כשבאים לתקוף קהילות פלסטיניות, זה סיכון וזה דורש אומץ. להגן על מסיעות סיוע לעזה, זה היה סיכון וזה דורש אומץ. זה כן, גם להתמודד על שלום ועל שוויון ועל שזכות דיונית ערבית, זה סיכון וזה דורש אומץ. אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את האומץ הזה, כי בישראל של 2026, בישראל שבה פוליטיקה נפרדת לערבים ופוליטיקה נפרדת לערבים, צריך אומץ כדי
2: לעבור
1: לגן משותפת.
2: אתה יכול להקשיב גם לאנשים במחנה שלך, יגידו לך, אל תעשו את הטעות שעשו בבחירות הקודמות, גם בציבור הערבי וגם בציבור הליברלי דמוקרטי?
1: זה החלט. אני מבין את הפחד, אני שותף לפחד. אני שותף לחשש שאם נתניהו יזכה בכהונה נוספת, ואם בן גביר ימשיך לאחוז בכוח שלו, אנחנו נראה כאן מציאות שהיא עוד יותר מפחידה מהקיים. ומתוך הפחד הזה, אני גם מבין שאנחנו רוצים לנהוג באחריות, ושהפנים שלנו היא גם לזה שנחבור ביחד כמה שיותר כוחות שמאמינים בערכים של שותפות יהודית ערבית, שמאמינים בערכים של שלום, ונעשה את המאבק הזה כמאבק הכי גדול שאפשר. לנסות להגיד לקבוצה של ערבים ושל צעירים שאין להם מקום בפוליטיקה, את זה שמענו יותר מדי שנים. הגיע הזמן שיהיה לנו לא רק מקום בפוליטיקה, אלא שהקול שלנו יהיה קול שנשמע ושאנשים יוכלו לבחור
2: בו. דוב חנין, אתה מכיר די טוב. דיברתי דוב לפני כמה דקות, לפני, מצטט אותו, הוא אמר, אני לא חושב שזה מהלך נכון.
1: אני יודע שדוב חנין מחויב למפלגה קיימת, הוא נמצא בה באמת, הוא גדל בה והוא מחויב לה ברמה הערכית, והאמת היא, יש כל כך הרבה אנשים סביבנו שמחויבים למפלגות אחרות, ולכן אנחנו רוצים לאסוף כמה שיותר כוחות ולייצר התמודדות כמה שיותר משמעותית של אנשים שביחד הולכים על המשימה הגדולה הזו. אני חושב שלהביא מצביעים צעירים בחברה הערבית, שלהביא מצביעות שלא מיוצגות היום, להביא מצביעים צעירים בחברה היהודית, שרוצים שמישהו ידבר איתם על שלום, או על זה שנלך לכיוון אחר, זה לא רק שינוי פרסונלי, לא רק נתניהו או לא נתניהו, אלא גם שלום. אני חושב שהמשימה הזו היא מספיק גדולה בשביל לאזור את האומץ ולהתמודד עליה.
2: אני מודה לך, תודה רבה.
0: إذن لولي جرين في حديث لإذاعة الشمس يؤكد على أن الحزب الجديد يأتي ليعطي أجوبة في قضايا عديدة إذا كان في موضوع الاحتلال وعملية السلام أو أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين بالإضافة إلى مواجهة قضايا حياتية يومية بما في ذلك العنف والجريمة ويقول لدينا الجرأة لنواجه المستوطنين وبالتالي لدينا الجرأة أيضا أن نذهب في هذا المسار. سألنا كما سألنا صباحا الناشطة رولا داود وهي المرشح أيضا في هذا الحزب إلى أي مدى يأخذون بعين الاعتبار خطورة ما يعرف بحرق الأصوات وتداعيات هذا الحدث. يقول لدينا مسؤولية لنتعامل بجدية مع هذا الموقف. وذكرنا أيضا في سياق المقابلة بيان صدر عن النائب السابق دوف حنين عن الجبهة والحزب الشيوعي وهو جزء من قيادة حركة نقف معا ولم يؤيد هذه الخطوة. يقول علينا أن نبقى كحركة شعبية جماهيرية ولكن يقول نحترم موقف وأنه جزء من حزب آخر وبالتالي هذا الموقف نحترمه ولكن نحن نواصل في مسيرتنا كما قال بالإضافة إلى التفاوض قد يكون في مرحلة لاحقة مع قوى أخرى. نذهب الآن إلى فاصل إعلاني نعود ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة وجهات مختارة بعناي أيام مليانة فنادق ممتازة ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه طبيعة تاريخ ثقافي وأكل محلي زاكي نظرين تورز لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة.

0: جهاز الذي يعيد للجلد حيويته. دعونا نرحب من هيل مخيرات إسرائيل بحفرات بيكور ليزر ميخائيل تورجمان. شلوم ميخائيل.
1: שלום, שלום, מה נשמע? אני מנהל מותג יאמן.
0: יאמן, יאמן.
1: יאמן, כן.
0: ויאמן, כמו שאמרנו, בערבית, למי שמחפש פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום-יום, בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות, אנחנו מדברים על עור. מה המייחד את המכשיר הזה?
1: אז קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, אוקיי? יאמן זה חברה יפנית, המכשירים הם made in Japan, טוקיו, ומי שיודע, יפנים הם הכי הכי הכי משוגעים בתחום הקוסמטיקה, זאת אומרת, כולם רוצים להעתיק אותם, אם זה סינים, אם זה קוריאנים, כולם רוצים להעתיק את היפנים. יאמן זה חברה מעל 50 שנה, הם התחילו את הדרך שלהם עם מכשירים שהם בעצם לקליניקות, ואחר כך הם אמרו, למה שלא נשלב את הידע והטכנולוגיה שלנו במכשירים ביתיים? חשוב לי להסביר לכל המאזינים ששומעים אותנו או המאזינות, שאתם קונים יאמן, לא משנה איזה מכשיר של יאמן, יש למכשיר הזה פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר של יאמן. יאמן זה חברה עם מעל 400 פטנטים. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני הייתי בסין, הייתי במפעלים, כן. ראיתי ממש מפעל איך כל החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות, פשוט יושבים שם מדף ליד מדף. כשאתם קונים יאמן, זה made in Japan, made in Japan, מיוצר בטוקיו, זה רמה אחרת, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, לא משנה איזה מכשיר, אתם כבר תרגישו אותו, את האיכות חומרים שלו, אתם תרגישו בידיים שלכם, על מה אני מדבר, שזה איכות אחרת, מכל מה שהכרתם עד היום. לקח לנו שנים עד שהצלחנו לשכנע את יאמן, שיתנו לנו למכור את המכשירים שלהם בארץ, כי הם מאוד מאוד מאוד קפדניים, אז זה כדי שתבינו מה זה יאמן, כן. מבטיח לכם שכבר שתרגישו אותו ביד, אתם תבינו על מה אני מדבר. כן. היום אנחנו מדברים על הקוויספה, לראשונה אצלכם ברדיו, תכף ניתן גם מחיר מיוחד, אנחנו תכף נדבר על זה, כי אנחנו לראשונה ברדיו, אז יש פה הטבה שלא שווה לנו לא לפספס אותה.
0: כן.
1: קוויספה זה בעצם מכשיר שבא לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטית, אם זה בבטן או בכל מקום בגוף, בידיים, בכל מקום בגוף שאנחנו רוצים, יש לו גלי אולטרסאונד. הגלים של האולטרסאונד יודעים בעצם לטפל בסימני מתיחה, לעשות לנו מיצוג בגוף, סימני צלוליטיס, הכל הכל הכל לכל הגוף.
0: כן.
1: בנוסף, המכשיר הזה יודע לטפל גם במיצוג האור וטיפול בקמטים לפנים. זאת אומרת, זה מכשיר גם לגוף וגם לפנים. יש לו EMS. EMS זה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אתה יודע, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מהאכילה ודיבור, זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, ואז אנחנו רואים שקו הלסת והפנים שלנו, הכל נהיה נפול. כשאתה עושה EMS בפנים, אתה ממש לא, כאילו עושה חדר כושר, אתה מתאמן, מחזק את השרירים, זה חדר כושר לפנים, ואז התוצאות מגיעות. בנוסף, יש לך גם גלי רדיו RF. מה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. RF יודע לגרום לחידוש קולגן. אז חברים, יש לכם פה מוצר, לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק הרמה לגוף ולפנים. שים לב עוד משהו, אפשר לעבוד עם הקוויספה גם באמבטיה מתחת למים וגם במקלחת עצמה שהמים זורמים.
0: זה מה שהתכוונתי לשאול, שאתה אומר, מיכאל, למעשה שאפשר להשתמש בזה בבית, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מפריע לשגרת היום.
1: לא מפריע לשגרת היום, ואני אגיד לך יותר מזה, מה שטוב במכשירים הביתיים, שיש לך אפקט שנקרא אפקט מצטבר. שאתה תלך לקוסמטיקאית או תלך לקליניקה כלשהי, אתה תעשה אצל טיפול פעם בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות במקרה הטוב. שיש לך מכשיר בבית, אתה תעשה פעמיים, שלוש בשבוע, במינונים קטנים, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, כי יש פה אפקט של הצטברות, שאתה לא יכול ללכת שלוש או ארבע פעמים בשבוע לקוסמטיקאית, אז יש לך פה מכשיר באיכות הכי גבוהה שיש. מי שרוצה סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, בפנים, בגוף, הכל מהכל, זה במכשיר אחד. כמו שהסברתי קודם, יש ליאמן פטנטים, יש לנו פה שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד, יש לנו פה מצב לפנים, מצב לגוף, אפשר לעבוד איתו מתחת למים. תקשיבו טוב, אתם הולכים לשמוע הרבה את השם יאמן, אתם הולכות להתאהב, או הולכים להתאהב ביאמן, ויש לכם פה תכף הזדמנות חד פעמית, אך ורק, לכל מי ששומע אותנו, לכבוד ההשקה שלנו, מחיר מטורף שלא היה כמותו.
0: כן. עכשיו, תן לנו גם למי זה יכול להתאים, חוץ מהגיל. אמרת, כל מה שקשור לבעיות אור עם ההתקדמות בגיל, עדיין, למשל, אחרי ניתוחים או דברים אחרים, זה יכול לעזור?
1: אז ככה, קודם כל המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים ונשים, משפחה, קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים, ובאמת,

0: بدي أخبركم إنه فقرتنا يا غاليين هلأ هيك بحاجة لرواق وذكاء وهدوء أعصاب. أوكي، التحدي رح يكون جدا هيك بسيط بالظاهر ولكن صعب كتير بالواقع. بعد شوي رح اشرح لكم شو التحدي. اوكي، يعني هي مو هو دردشة رح يكون على الهواء، ماشي، ولكن في امور هناك رح تصير. هلا برنامجنا بالساعة هيدي برعاية فينيا، المكمل الغذائي المصنوع من بذور العنب. فينيا طبعا، للاتصال والحصول على هذا المكمل الغذائي نجمة 3287. تعرف انه هيدا المكمل الغذائي اساسا تاع هيك ننتقل هلا للقاء مسجل عن هذا المكمل الغذائي، وبعدها بنرجع وبنطلع عليكم وبنبدا المشوار. يلا
1: راح نكون حاليا مع ايتاي. طبعا ايتاي بروها بقى
2: دويت
1: مشوكا اتجاجاتي تمت
2: عبي بلبي اتجاجاتي لك.
1: אין עליך איתי, כל הזמן שאנחנו בשידור חי אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה, נכון?
2: לגמרי,
1: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את וינייה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם וינייה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם וינייה שעוד לא הכיר את וינייה איתי?
2: וינייה זה תוסף תזונה ישראלי פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שוויניה מסיים בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז מספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
1: נכון.
2: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
1: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל וינייה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה וינייה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בוינייה?
2: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
1: נכון.
2: וינייה נשארת